0: Ti sta večna za vse generacije. In Oliver Dragojevič in še nekdo, ba ista bila dobra prijatelja drugače, z Marino Tomašević, na naši zvezi v tem trenutku.
1: Halo, halo, halo, halo. Čas je za aktualov VIP klic.
0: Marina, še enkrat dobro jutro, še enkrat dober dan. Marina, najprej se vam moramo zahvaliti za novo pesem. Najlepša hvala. Za še eno uspešnico.
2: Šta je živo?
3: Ja, odlična je. Sviđa nam se, Marina, jako.
2: Da. Ja, inače kad snimim nešto, onda snimim, onda dobro, okej. Okay. Ne slušam svoje pjesme, baš nešto posebno. Snimim i to je to. Međutim, ovu pjesmu vrlo rado ja poslušam. Jer mi te refreni to sve skupa, baš mi se jako sviđa isto. Da, lijepo. Hvala vam, Radio Aktual. Puno vam hvala.
0: Drugače svojih pesmi...
3: Ne posluša, ja, svojih pesmi drugače, ampak to pesem pa res posluša, ker je refren prav všeč. Marina, lepo slišati. Marina, zelo nam je všeč, jako se nam sviđa ona, ova Marina, rockerska Marina Tomašević.
2: Jeste, videli, da. Baka rock.
0: Res je. Marina, vi blestite v tem video spotu, tako da prijazno povabilo vsem aktualcem, da si ga pogledajo v tem trenutku, oziroma čez nekaj trenutkov, kako vam uspeva biti tako mladostna, vitalna, vedno lepša. To, če reče ženska, ženski je velik kompliment.
2: A to je to. Znate šta, ja kažem, mene pitaju, dobro, meni je stvarno, imam dosta. U godinama kad, recimo, ljudi idu u penziju i u miru su. Međutim, ja kažem da čovjek koji je radoznao, koji voli istraživati, raditi, veseli se životu, svaki dan nam je blagoslov, znate, ono, zahvaljivati Bogu na svakom novom danu. To je taj eliksir, u stvari recept za mladost. I imati u sebi, ne imati mržnju, zamjeranje i takve stvari, znači destruktivne misli, ne, to nije dobro, to onda čovjek stari. Kad imate ljubav u sebi, kad shvatite da ste u biti Božji blagoslov, ja strašno vjerujem u Boga, vjerujem u nešto šta nas je stvorilo, ne? Ali u svakom slučaju to je pozitiva, znači ljubav na sve strane, bez obzira kako je teško, neki put nije lako, ali Bože moj, idemo dalje.
3: Torej, v bistvu je neka pozitiva, če verjamemo in smo hvaležni in nimamo nekih negativnih čustev v sebi, ampak verjamemo nekaj dobrega in smo dobri, kakor je recimo Marina rekla, je zelo verna in to je nek eliksir, kako je rekla.
0: Mladosti.
3: Marina, da mi vas vprašamo, zdaj tisto konkretno vprašanje, šta je život?
2: Šta je život? Život je, to je jednako lijepa stvari. Ono što sam malo prespomenula, život je ljubav. Početi voliti sebe, naći u sebi jednu ljepotu. Evo recimo, ja sam, osim što pjevam, ja se jako volim baviti sve što je sa rukama. Ja slikam, crtam svinjima. Mm-hmm. Sad sam počela i heklati i svašta nešto. Znate, ono, nešto raditi, nešto stvarati. Razveseliti ljude, to je život, da.
0: Razveseljevati ljudi, ljubezen do življenja, ljubezen do drug drugega.
3: Ampak riše z vino.
0: Čak, ja, to sem jaz, tukaj sem se najbolj zataknala. Marina, to imate v mislih, ta vinorel, imam prav izraz?
2: Da, vinorel, točno.
0: Aha, vinorel.
3: Marina, zakaj vi to vino raje pa ne spijete, kakor pa da rišete s tem?
0: Jo.
3: Samo
2: prašam. Pijem, ko je rekao da ne pijem.
3: A ja,
2: pijem
3: pa,
2: vino.
3: All redu.
2: To je drugačno vino.
3: Potem imam odgovor za vprašanje šta je život. Život je vino.
2: Vino, tako je, idemo dalje.
3: Dobro, i gremo naprej. To je naša medija, Nadja.
0: Naša Marina Tomašević in zdaj premjerno na aktualu. Marina Tomašević in šta je život?

Sve šta san o sebi zna, šta san čuja vidija, veroj sad san shvatija da sve to ništa je.

0: актуар, реален и за моја душа.
1: Није кризна година, ал ми треба промјена. Уредан и исправан, постао си досадан. Кажи кад смо посетили.